gdje su tvoje obale? Da li su još daleke? Da li su iste ostale? Mene zovu daljine.

Još će mnoge zime proći i proljeća kraj nas. Al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem.